Rosu lo minute te ali tu la tasi ni ta ya ola son fuol ne lusu tasu se tema lo tatro ita to programa. Si dim talo tu spa ia. Si li me asem o fea o la lo langi nei o lo o tu wa il me sa fa ye ile o lo i papelu.